ge ga khashan chyo lung ji khanya ngan chue le lim sen ge thleng ge na ba chol la chum ji just de shu gi yi thari phe ge de yu don ge da nga chu nga su rap ne me ta lo yi phen da shi be che chu gu chi de yu don ni shu cha chu chin da nga be che shi de sa phu bu yi ge phe ge lung ji le lim kha ja shi shu gi Lerim ka daga yugo yap ne chujo chi da kamanga ni yiba phar kamanga chu nge nge ring FM mega hat gya chu me sum thang changa chene mitaka chu du sum se na gre

Tanda pasa alhamulane tona we jelusewe pushe chi sen tipa tan te tan chepchi yaka kashan chio nudikane nga zui pyoge lirim chaza nyudu shu chawa yin. Naba lingye cho nga zui lirim sesha na wa tuche shu gyo tan sangye yang chujo chita kame nga to nga zui lirim to kia du jiti shu yin shu de jia gui.